0: powerful, I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Kun luonnon katastrofit iskevät, EU osoittaa solidaarisuuttaan antamalla käytännön tukea. Tänään tarkastelemme yhtä EU:n tärkeimmistä välineistä, joilla jäsenmaita tuetaan katastrofin jälkeisessä jälleenrakentamisessa. Väline on nimeltään Euroopan unionin solidaarisuusrahasto. Rahasto perustettiin vuonna 2002, kun Keski-Eurooppa oli kärsinyt tuhoisista tulvista. EU-maiden hallitukset olivat yhtä mieltä siitä, että kun maat kohtaavat suuria luonnonkatastrofeja, ne tarvitsevat nopeaa ja luotettavaa tukea. Tämä ei tarkoita pelkästään pelastustoimia, vaan myös taloudellista apua keskeisen infrastruktuurin korjaamiseen. Tätä varten perustettiin solidaarisuusrahasto. Katsotaanpa, miten se toimii. Kun jossakin maassa tai jollakin alueella tapahtuu luonnonkatastrofi, kuten tulva, myrsky, maanjäristys tai tulivuoren purkaus, kansallisilla viranomaisilla on 12 viikkoa aikaa pyytää apua EU:lta. Niiden täytyy toimittaa arvio kokonaisvahingoista, tiedot katastrofin laajuudesta ja yksityiskohtaiset tiedot kiireellisistä toimenpiteistä, joihin ne tarvitsevat tukea. Tämän jälkeen Euroopan komissio tutkii pyyntöä. Se tarkistaa, täyttääkö katastrofikriteerit ja vahvistaa, mitä elpymistoimia rahastosta voidaan tukea. Tämän jälkeen komissio ehdottaa tukipakettia, jonka Euroopan parlamentin ja EU:n jäsenvaltioiden on hyväksyttävä. Kun paketti on hyväksytty, varat voidaan maksaa nopeasti, jotta jälleenrakennustyöt voivat alkaa. Rahaston toiminnassa on kuitenkin edelleen ongelmia. Monet tukikelpoiset maat joutuvat odottamaan pitkään tuen saamista. Tämä hidastaa jälleenrakentamista paikan päällä. Rahaston menettelyt koetaan usein liian hitaiksi ja monimutkaisiksi, ja monien mielestä varojen maksamista tulisi nopeuttaa tulevaisuudessa. Euroopan parlamentilla on keskeinen rooli solidaarisuusrahaston oikeudenmukaisuuden, tehokkuuden ja reagointikyvyn varmistamisessa. Lainsäätäjänä ja EU:n budjettivallan toisena osapuolena parlamentin täytyy hyväksyä rahaston varojen käyttö ennen kuin ne voidaan vapauttaa. Euroopan parlamentin jäsenet valvovat myös varojen käyttöä. Myös he vaativat yksinkertaisempia ja nopeampia menettelyjä. Lisäksi he pyrkivät varmistamaan, että EU:n tuki tavoittaa vahingoista kärsineet yhteisöt viipymättä. Solidaarisuusrahaston varat tulevat EU:n talousarviosta. Hätätilanteita varten varataan joka vuosi noin 1,2 miljardia euroa, mutta tämä enimmäismäärä on joustava. Jos sattuu poikkeuksellisen suuria katastrofeja, EU voi hyödyntää myös edellisten vuosien käyttämättömiä varoja. Lisäksi EU voi täydentää rahastoa tekemällä budjettitarkistuksia, mutta vain jos parlamentti ja jäsenvaltiot sopivat asiasta. Vuodesta 2002 lähtien rahasto on myöntänyt lähes 9 miljardia euroa tukea 24 EU-maalle, Isolle-Britannialle ja EU:n ehdokasmaille, kuten Albanialle, Montenegrolle ja Serbialle. Tarkastellaanpa lähemmin kahta esimerkkiä. Vuonna 2021 Saksa kärsi tuhoisista tulvista. Ne olivat yksi maan historian pahimmista luonnonkatastrofeista. Ainakin 196 ihmistä menehtyi ja tulvat aiheuttivat miljardien eurojen vahingot. EU myönsi solidaarisuusrahastosta 600 miljoonaa euroa jälleenrakennustöiden tukemiseen. Vuonna 2025 parlamentti hyväksyi yli miljardin euron tuen maksamisen Espanjalle ja Ranskalle. Valencian alueella Espanjassa oli lokakuussa 2024 voimakkaita tulvia. Rahastosta myönnetyillä varoilla siivotaan vahingoittuneita alueita ja korjataan teitä sekä sähkö- ja vesijohtoverkostoja. Pian Espanjan katastrofin jälkeen voimakkaat hirmumyrskyt iskivät Ranskan merentakaisiin alueisiin, Mayotten ja Reunionin saariin. EU:n myöntämät varat ovat auttaneet palauttamaan keskeiset palvelut, kuten energia- ja vesihuollon sekä terveydenhuolto- ja koulutuspalvelut. Huhtikuussa 2020 solidaarisuusrahaston soveltamisalaa laajennettiin kattamaan merkittävät kansanterveysuhat. Se oli osa EU:n toimia koronapandemian torjumiseksi. Tähän sisältyy ihmisten auttaminen terveyskriisien sattuessa sekä toimet tartuntatautien leviämisen rajoittamiseksi. Kaikki nämä esimerkit osoittavat, miltä EU:n solidaarisuus näyttää käytännössä. Euroopan maat auttavat toisiaan jälleenrakentamisessa, elpymisessä ja kulkevat eteenpäin yhdessä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Sono le 3
4: e qualche minuto.
5: 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
8: E che cosa fate?
7: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
8: Cosa fate qua oggi?
7: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
8: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
7: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.

0: St. Paul's Cathedral.
1: Ko Anglijai nozīmē Šekspīrs vai Svētā Pāvila katedrāle? Ko Indijai nozīmē Taj Mahals? Ko Itālijai nozīmē Siksta kapeles gleznojumi? Mūsu lepnums ir Partenona marmora skulptūras. Tā ir mūsu identitāte. Tā mūsdienās ir mūsu saikne ar Grieķijas izcilību. Šie mākslas darbi mums nozīmē to pašu, ko demokrātijas un brīvības jēdziens.
0: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
1: Viņas ilgnoturīgākais sasniegums Eiropas Savienības līmenī bija iniciatīvas Eiropas kultūras galvaspilsēta izveide. 1985. Gadā Atēnas kļuva par pirmo Eiropas kultūras galvaspilsētu, pēc tam, kad Melīna Merkūri bija pārliecinājusi Savienības kultūras ministrus, ka kultūrai ir jābūt vienam no Savienības identitātes galvenajiem elementiem. Viņa arī stiprināja kultūras sakars ar Austrumu Eiropu, vēl pirms dzels priekškara krišanas. 20. Gadsimta 90. Gadu sākumā Melīna Merkūri jau atkal apvienoja aktrises karjeru ar politiku. Kad 1993. Gadā pie varas atgriezās Socialistiskā partija, viņa atsāka pildīt kultūras ministras pienākumus, koncentrējoties uz kultūras sasaisti ar izglītību. Melīna Merkūri aizgāja mūžībā 1994. Gadā Ņujorkā. Atēnās sarīkotajās valsts līmeņa bērēs viņu pēdējā gaitā pavadīja valsts premjerministrs un neskaitām iedzīvotāji, tādējādi apliecinot dziļo grieķu tautas mīlestību pret viņu. Mūsdienās viņas ieceras turpina dzīvot līdz ar Melīnas Merkūri fonda starpniecību, kurš popularizē Grieķijas kultūru visā pasaulē. Kopš 2007. Gada fonds katru gadu kādai jaunai aktrisei piešķir Melīnas Merkūri teātra balvu kopā ar Melīnas mīļāko piespraudi, ko nodod no vienas uzvarētājas nākamajai. Tādējādi viņas gars turpina dzīvot uz skatuves. Melīnas mērķis nekad nebija tituli vai balvas. Tā bija mīlestība. Mīlestība pret Grieķiju un mīlestība, ko viņa saņēma no citiem. Viņas darbi un redzējums vēl šodien iedvesmo paaudžu paaudzes. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
2: Euroopan oikeusasiamies on riippumaton ja puolueeton elin. Se auttaa ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita, joilla on ongelmia EU:n hallinnon kanssa. Oikeusasiamies tutkii unionin toimielinten ja muiden elinten hallinnollisia epäkohtia ja toimii sovittelijana unionin toimielinten ja kansalaisten välillä. Termi oikeusasiamies viittaa sekä itse virastoon että sen johtajaan. Oikeusasiamies laatii joka vuosi työstään toimintakertomuksen Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentti valitsee oikeusasiamiehen 5 vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Joulukuusta 2024 alkaen oikeusasiamiehenä on toiminut Teresa Anginiu. Hän on taustaltaan riippumaton ihmisoikeusasiantuntija ja tutkija. Hän on myös Euroopan petosten torjuntaviraston valvontakomitean jäsen ja entinen Portugalin apulaisoikeusasiamies. Ennen häntä Euroopan oikeusasiamiehen virkaa hoiti heinäkuusta 2013 alkaen irlantilainen toimittaja Emily O'Reilly. Oikeusasiamies siis tutkii hallinnollisia epäkohtia. Mietit ehkä, mikä sitten on hallinnollinen epäkohta. Käsite kattaa hallinnolliset väärinkäytökset, epäoikeudenmukaisen kohtelun ja syrjinnän, mutta myös toimivallan väärinkäytön sekä rekrytointipolitiikan. Hallinnollisesta epäkohdasta voi myös olla kyse silloin, jos jokin tieto puuttuu tai se on evätty. Euroopan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä sen jälkeen, jos asianomainen toimielin ei korjaa hallinnollista epäkohtaa. Ensin kuitenkin pitää aina ottaa yhteyttä asianomaiseen toimielimeen. Kantelun voi tehdä millä tahansa Euroopan unionin 24 virallisella kielellä. Oikeusasiamies on puolueeton elin, joten se ei ota vastaan käskyjä miltään viranomaiselta tai organisaatiolta. Se aloittaa tutkimukset joko kantelun perusteella tai omasta aloitteestaan. Se ei kuitenkaan voi tutkia asioita, joista on jo nostettu oikeudessa kanne. Euroopan unionin tuomioistuin voi erottaa oikeusasiamiehen poikkeuksellisissa olosuhteissa ja Euroopan parlamentin pyynnöstä, jos hän ei enää täytä tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä tai jos hän on syyllistynyt vakavaan virkavirheeseen. Miten oikeusasiamies sitten toimii? Hallinnollisesta epäkohdasta pitää ilmoittaa ensin asianomaiselle toimielimelle. Jos tämä ei tuota tulosta, asiasta voi tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle. Euroopan oikeusasiamies yrittää ensin ratkaista ongelman sovittelemalla. Jos se ei onnistu, hän voi antaa toimielimelle suosituksia. Jos toimielin ei hyväksy suosituksia, oikeusasiamies voi antaa aiheesta erityiskertomuksen Euroopan parlamentille, joka sitten toteuttaa asian edellyttämät toimet. Otetaan esimerkki heinäkuulta 2024. Silloinen oikeusasiamies Emily O'Reilly havaitsi 5 erillisessä tutkimuksessa, että Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto EPSO oli käsitellyt huonosti valitukset, jotka koskivat sen verkossa järjestämiä valintakokeita. Hakijat valittivat erityisesti testien käynnistämisongelmista, testialustan toimintahäiriöistä ja liian pitkistä odotusajoista. Erässä tutkimuksessa oikeusasiamies oli ehdottanut, että EPSO ottaisi selvää, voitiinko suoritetun kokeen tekniset näkökohdat ja eri välineiden toiminta tarkistaa takautuvasti teknisistä logitiedoista. EPSOn pitäisi mahdollisuuksien mukaan jatkossa vaatia, että tällainen toiminto sisällytetään seuraavaan etätestaussopimukseen. 4 muussa tutkimuksessa oikeusasiamies pyysi EPSOa ottamaan yhteyttä kantelijoihin, jotta kuhunkin tilanteeseen löytyisi sopiva ja oikeudenmukainen ratkaisu. Oikeusasiamiehellä on muitakin valtuuksia. Hän voi toimia ennakoivasti laajemmissa strategiakysymyksissä. Oikeusasiamies voi kiinnittää huomiota yleisen edun mukaisiin näkökohtiin ja tutkia kysymyksiä, jotka liittyvät unionin toimielimiin ja demokraattiseen päätöksentekoprosessiin. Otetaanpa jälleen esimerkiksi EPSO. Oikeusasiamies tutki EPSOn etätestausta edellä mainittujen 5 tutkimuksen lisäksi myös oma-aloitteisesti. Tutkimuksen johtopäätöksissä ehdotettiin, että EPSOn pitäisi varmistaa, että tekniset vaatimukset eivät aseta tiettyjä hakijoita epäedulliseen asemaan tai estä heitä osallistumasta etänä valintakokeisiin. Hakijoiden olisi myös saatava ohjeet, joissa kerrotaan, miten he voivat korjata viat ja valittaa kokeen aikana. EPSOn pitäisi myös tarkistaa omia valitussääntöjään. Oikeusasiamies ehdotti myös, että EPSOn pitäisi taata, että hakijat voivat suorittaa kokeet uudelleen paikan päällä arviointikeskuksissa, jos EPSO ei onnistu korjaamaan niitä etäkokeiden ongelmia, jotka vaarantavat hakijoiden yhtäläiset mahdollisuudet. On kuitenkin pidettävä mielessä, että Euroopan oikeusasiamies ei voi tutkia kanteluita, jotka koskevat jäsenmaiden kansallisia, alueellisia tai paikallisia hallintoelimiä, vaikka kantelut liittyisivätkin EU-asioihin. Näissä tapauksissa ongelmista voi tehdä kantelun kansallisille tai alueellisille oikeusasiamiehille. Euroopan oikeusasiamiehen toimisto käsittelee vuosittain yli 700 kantelua eri puolilta Euroopan unionia ja käynnistää yli 350 tutkimusta. Oikeusasiamies auttaa ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita, joilla on ongelmia EU:n hallinnon kanssa. Se on tärkeä tehtävä unionin toiminnan sujuvuuden kannalta. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
3: Stellen Sie sich Folgendes vor. Es ist der Beginn einer arbeitsreichen Woche. Sie haben alles organisiert. Sie haben Ihre Mahlzeiten geplant, Ihr Budget festgelegt und alles Wesentliche gekauft. Nun, fast alles Wesentliche. Denn es gibt eine Sache, die Sie nicht berücksichtigt haben. Menstruationsprodukte. Sie sind notwendig, teuer und nicht immer leicht erhältlich. Millionen Frauen, Mädchen und menstruierende Personen in ganz Europa stehen jeden Monat vor diesem Problem. Es hat auch einen Namen: Menstruationsarmut. Dieser Begriff bezeichnet den unzureichenden Zugang zu Menstruationsprodukten und Sanitäranlagen. Das mag zwar wie ein Problem wirken, das nur Einzelne betrifft, in Wirklichkeit ist es aber weitaus vielschichtiger.
4: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, was die EU gegen die Menstruationsarmut unternimmt.
3: Als Menstruationsarmut, auch Periodenarmut genannt, bezeichnet man den unzureichenden Zugang zu sicheren und erschwinglichen Menstruationsprodukten, Sanitäranlagen und Informationen zum Thema Menstruation. Das ist ein schwerwiegendes Problem, das häufig übersehen wird. Und das, obwohl es schätzungsweise 10% aller menstruierenden Personen, also mehrere Millionen Menschen, in der EU betrifft. Das sind vor allem Frauen und Mädchen in einkommensschwachen Haushalten, Obdachlose, Geflüchtete, Menschen mit Behinderung sowie Transgender, nicht-binäre und intersexuelle Menschen, die menstruieren. Die Corona-Pandemie hat die Situation noch weiter verschärft. Die Ausgangsbeschränkungen störten die Lieferketten, sodass Menstruationsprodukte in einigen Gegenden knapper wurden.
4: Menstruationsarmut hat auch Folgen für die Umwelt. Ein Aspekt, der häufig übersehen wird. Die meisten Damenbinden bestehen bis zu 90% aus Kunststoff. Es kann 500 bis 800 Jahre dauern, bis sie sich in der Umwelt zersetzen. Tampons werden oft zusammen mit Applikatoren aus Kunststoff und manchmal in Einzelverpackungen aus Plastik verkauft. Die Herstellung von Kunststoff verschmutzt die Umwelt. Herkömmliche Einweg-Menstruationsprodukte werden außerdem oft unsachgemäß entsorgt und landen auf Mülldeponien. Auch das ist schlecht für die Umwelt. Ein weiteres großes Problem im Zusammenhang mit der Menstruationsarmut ist die Besteuerung. In der EU gibt es keinen einheitlichen Mehrwertsteuersatz für Menstruationsprodukte. Vielerorts gelten für sie hohe Steuersätze, als seien sie Luxusgüter und nicht unentbehrliche Gesundheitsartikel. Das nennt man auch Tamponsteuer. Diese Mehrwertsteuerproblematik blieb auch der EU nicht verborgen. 2022 änderte sie die Mehrwertsteuerrichtlinie. Die Mitgliedstaaten können seitdem den Mehrwertsteuersatz auf Menstruationsprodukte ermäßigen oder sogar auf 0% heruntersetzen. Vorher betrug der Mindestmehrwertsteuersatz für solche Waren 5%. Dank der Reform können die Mitgliedstaaten Menstruationsprodukte als Güter des täglichen Bedarfs statt als Luxusgüter einstufen. Der Mehrwertsteuersatz von 0% auf Menstruationsprodukte ist jetzt zwar zulässig, doch die Mitgliedstaaten müssen ihn nicht anwenden. Da viele Staaten die Kosten für Menstruationsprodukte noch nicht sonderlich stark gesenkt haben, stehen noch immer viele, die darauf angewiesen sind, vor einem Problem. Die Menstruationsarmut wird in den Finanzierungsprogrammen der EU zwar nicht ausdrücklich als Priorität genannt, doch fließen Gelder in andere Initiativen, die damit indirekt in Zusammenhang stehen.
3: Zum Beispiel werden einige Projekte im Rahmen des Programms Erasmus Plus finanziert. Darunter ist auch das Projekt Selbstermächtigung durch Aufklärung über die Menstruationsgesundheit. Beteiligt sind daran Organisationen aus Litauen, Polen und Spanien. Sie unterstützen junge Leute, die von Ausgrenzung bedroht sind oder Behinderungen haben. Mit dem Projekt will man vor allem für den Austausch von Erfahrungen und methodischen Ansätzen in der Jugendarbeit sorgen. Dabei geht es auch darum, die Ausgrenzung im Zusammenhang mit der Menstruation zu verstehen, die gynäkologische Gesundheit zu fördern und wirksame Kampagnen zu entwickeln.
4: Programme wie dieses helfen zwar in der Praxis, aber es gibt nach wie vor nur wenige davon. Ein EU-weites Programm zur Bekämpfung der Menstruationsarmut lässt auf sich warten.
3: Das Europäische Parlament hat eine klare Haltung zu dem Thema. Es sieht die Menstruationsarmut als Hindernis für die Gleichstellung der Geschlechter und für die uneingeschränkte Teilhabe am sozialen und wirtschaftlichen Leben.
4: Mit einer Entschließung aus dem Jahr 2021 setzten die Abgeordneten ein deutliches Zeichen. Darin hieß es, die Mitgliedstaaten müssten dafür sorgen, dass alle, die sie benötigen, Zugang zu kostenlosen Menstruationsprodukten haben. Außerdem kritisierten die Abgeordneten die Tamponsteuer. Sie forderten die Mitgliedstaaten auf, den Mehrwertsteuersatz auf Menstruationsprodukte gemäß der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie zu ermäßigen oder auf 0% herunterzusetzen.
3: Im Februar 2026 war die Menstruationsarmut auch Thema bei der Plenartagung des Europäischen Parlaments. In seinem Bericht über die geplante EU-Strategie zur Armutsbekämpfung wird auch auf die Menstruationsarmut eingegangen. Das hatte der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter vorgeschlagen. Das Parlament stimmte für den Bericht. Das verdeutlicht, dass die EU den Zugang zu Menstruationsprodukten und Sanitäranlagen bei ihrem Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung berücksichtigen muss.
4: Wie wir gesehen haben, ist die Menstruationsarmut nicht nur ein Problem für Einzelne. Sie hat Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter, die Gesundheit und die Menschenwürde. Wenn Menschen nicht in die Schule oder zur Arbeit gehen können, weil sie Probleme wegen ihrer Menstruation haben, betrifft das uns alle. Das Parlament hat dieses Thema auf die politische Tagesordnung gesetzt. Aber damit sich wirklich etwas verändert, sind konkrete Maßnahmen nötig. Auf europäischer, einzelstaatlicher und lokaler Ebene.
3: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
5: Mic check. Tommaso, alias Piotto, ascolta 6023. Bombo. Okay.